hubungan asmaranya lagi down banget, udah deh, semangat aja. Apalagi kalau pengen dengerin lagu ini nih, please welcome Linkin Park, Up From The Bottom di Pro 2.